0: kumuNdlovu FM.
1: Ay, asivele sibavusa abantu ngane. Ayikho lenkoko. Asibavusa abantu. Ilona ixesha lele. Bavusa ngane.

0: Ngibuye nezinqunywa amakhanda la emsazweni wakho uMgungundlovu FM.
1: Ithimba lezindaba kuMgungundlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Esemigwaqo kuMgungundlovu 107.6 FM.
3: Alright, asibingelele sikwamukele sekwi traffic nje kamanje sikutshela ukuthi umgaqo ke umanzi especially KZN yonke uma ubheka nje liyanetha inonza hlukahlukene so lokho kwenza ukuthi umgaqo ke ube manzi lokho ke kwenza ukuthi imoto yakho ingakwazi ukusheshe ime masinyane uma ke ubleka ngenxa yokuthi ke umgaqo umanzi khumbule ke umgaqo phela zinike izinto ezichithekela ukuchitheka ngisho petrol ama diesel bachithekele emgaqweni so makhlangana namanzi ke gcina sekuba ke indawo eshelelayo leyo sesiyacusa wonke abantu ukuthi ke baqaphele uma behamba ke emgaqweni osuku lanamhlanje kanti ke ingozi esibe sibikiwe nje ilapha ya ku N3 mawubheke eThekwini usuka ngapha ngase Pietermaritzburg ilapha ngase Paradise Valley ilane eyodwa ke isivaliwe sekusebenza ilane eyodwa soke uqaphele kakhulu ke uma uzohamba ngalapho lengozi yenzeke lapha ku N3 mase uzofika ku M13 kanti ke okungele sikutshela kona ukuthi R61 between ucofa imvaba R61 lo ehe now uvaliwe ngenxa ke yawo amanzi nanokuthi ke kune truck esevitha nelawa lawela phakathi ke emgaqweni lokho kwenza ukuthi ke umgaqo ungabe usasebenza kukho okunyokutheni esisakutholile ukuphuma emgaqweni emkhulu kodwa singaxwayisa kona ukuthi mtikwenze ukuthi sekhona leya nguzi ebilapha yanga seNorthway esicela wena mlaleli ukuthi ke uqaphele uma uzohamba Great Sound Road ngabe uya ngaphandle noma uza ngapha ngasethawini uqaphele kakhulu kuleyo ndawo siqala ukuthi ke ibe ngconywana i-traffic masibheka nje lapha ku Edendale Road kodwa uzoyifica lapha ngasejele elidala kuthwise emadala jele kanti futhi ke noma ungena ethawini uzohlangana nayo ke lapha ngase YMCA i-traffic moqhamuka ku R61 uqhamuka lapha ke lapho moqhamuka lapha ngo Alexander Road uzoyithola ke leyo traffic iqala kuba khona uyabona uya e-Liberty Mall na khaya isho ke lapha yanga sesecle lapha eceleni kwama garage lapho nama bank ekuthiwa kune traffic lapho uma ke uzongena ngapha ngasethawini noma uphuma soke iblockekile indawo zombili ke i-traffic kuleyo ndawo kodwa imakhona wena mlaleli okubonayo ukuphazamisa ukuhamba kweimoto zethu sitshele ke ku 0623151986 usekhona uSibali Bhototo nezemidlalo
2: esemigwaqo kuMgungundlovu 107.6 FM
4: Ezemidlalo kuMgungundlovu 107.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital
0: Sengigoqa lezo sokwenza kwethu singakutshela ukuthi ke iqembu ke lesizwe labantu besifazane banyana banyana kusasa ke izobe ikhombisa kona ukuthi ke isilungele ukudlala ke imidlalo ke yindebe ke iyomhlaba la ukuthi ke khona ke izodlala ke nayo ke iNigeria ngawo ke u10 ke ebusuku sikutshela ukuthi ke njengoba igcineke iqokiwe umqeqeshi ke weqembu lesizwe lebafana bafana uPitso Jingle Mosimane sekufanele ukuthi ke alungiseleleke ukuthi ke imidlalo ke ezodlalwa ke iningizimu Afrika njengoba sazi ukuthi izolungiselela iAfcon yangonyaka ozayo la ukuthi ke engeyinyanga iza izofuna ke idlale neGuinea ke khona ke iyena ke uPitso Jingle Mosimane uyasho ukuthi ke cha kuningi ke akubona ukuthi ke uzokwenzela iqembu lesizwe lebafana bafana kanti ke oye umdlali walona Pirates wadlalela eMorocco Solos ke usekumamelodi Sundowns uMopuleng Saleng umisiwe ke iqembu ke leMamelodi Sundowns njengoba kuthiwa ke kunendlela ke yokungaziphathi ke kahle ke kwakhe ke lomdlali njengoba egcineke engahambanga ke neiqembu ke singasho ukuthi ke iqembu ke leMamelodi Sundowns yeke futhi ukuthi ke akabona ke umisiwe ke okwesikhashana singakutshela ukuthi ke iqembu ke lamboxo ke lamabhokobhoko ke la ukuthi ke khona ke linenebule khona ke iqembu ke lase Argentina ke ngo-17 ku-10 ke la ukuthi ke uSiya wakakolisi ke kungu-captain ke weqembu ke lesizwe ke laseNingizimu Afrika umfana ke ugcine ephuma ke eselimela sikuvale ngayo nayo ke uma ngabe sikhuluma ngezogijima ukuthi ke abafana ke abangaphansi ke nintokazi abangaphansi ke kweminyaka ke engu 20 la ukuthi ke bebegijima khona ke eMelika ke khona ke lana ke kumqhudelwane ke uomhlaba la ukuthi ke uFan Wyk yena ke uthole ibronze kwase kwathi uMark Ferreira naye ke wathola ibronze kwathi uYann Herken wathola ke yena

0: igolide kwathi ke uLeinster kuyokom wathola ke ibronze ke sikutshele ke ukuthi ke umfana ke elaphana umtotsi mudoyi yena ke uthole ibronze basebenzile ke kakhulu ke kwezogijima eningizimu Afrika nganza kwethu ke sengivalile lezo zonke sengithi ke osukwini lakusasa uzobe esebuya ke umfana ke uDisani uyobe eseyabuya ke naye ke umfana ke engawo ke ulwesihlanu ke usiyandawa kaGcumisa mina ngithi ke ayo kwamanje sengiqopha lezo zonke
1: Ezemidlalo umgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
2: Greetings and bonani this is Nomfundo Mo on 107.6 FM with the second prince Danko

0: Malukazana so ke malukazana uthandiwe nama usufika lapha emzini ke uziphathe kahle inyanga yenu lena kuziphathe kahle nawe awu kodwa siyabonga ke awu
1: yebo bantu bami yebo lenithi kuyazwakala njengoba ngimi la
0: baya kuzimpele mgungu udlovu wonke namaphethelo gogo
1: ithi

I lose my woman, kwinyanga abantu besifazane. Yabona ke manje ngizokwenzela nini abantu besifazane. Mina ke uzokwenza manje. Ngizela nibeka indlebe, kuyoze kushaya u-3 nginani.

madada yabona yabona imidlalo lengoma lensizwa lena lensizwa lena lensizwa le khona la efika ithinte khona kulungileke yabona ke kune ngoma la ebekitshe ethi hayi yabona nje ensukwini bebili uyidlala ikhanda lami idlala ikhanda lami ngathi hayi yabona le kumele ngidlale kubakade ngayigcina kwazise namhlanje iretro Wednesday sayikhumbula le ngoma

yawo kungukuthi ke uceliwe unombolo 2. Yashuthi ke sebebabili ke kuyangoma kaJumbo ngiyabona ke uMam Thizulu naye uthi ucele ekaJumbo shuthi nibabili ke lapha kunombolo 1 noMam Thizulu naye ucele le ngoma ecele uMam uSikhosana

ukuphila ukhona uphuthuma diso ukhona ukhona uqiniso ntsele selekile sezu 8 njamanje ke sidonseke le unombolo 1 ecile lapha umama uSikhosana benoma Mthizulu asibe sidonsa sidlala ke ingoma emnandi kakhulu sephi uJumba methi ke alufi ugcobo.